0: Katia tēnā, kui mā tau nā kai?
1: Ah, ei, ko tahi haura nō kai te tui ko si whira tari o te ora. Kia ora, Tamariki, mā?
2: Kia ora. E tino hari nei e tahi rau ko hana kōkō ki te kura.
3: Aua, ara atahi. Mea rea te kōrua ki te pātai ki aia.
0: Ai, kare, mate noi hoko ure tēnā wiriwiri koroua. Ana, kaore tonu te pai kiao. Hai aha, me mahi. Engari me whakatakoto anō e tahi tiganga.
4: A tēnā.
0: Ki mua i te aroaro o te tangata, he whai a ipo tāua. Ka mutu i reira.
4: A kuina anō ki oku whakao.
0: Ka kororo atu au kia tahi, kia raiha, me mangu. E aha ana tāua. Ke kore ai rātou e pōhehe, he pono ke a tāua mahi.
4: Ka reo e pēna.
0: He aha i kore ai.
4: Ka mōhiwa nai hine ki wā tāua mahi, ka whakapaiti e puta mai a raiha. Ana, ka kahake atu tana whakapōrearea mai.
0: Nā, me waiho rā ki wainganui a tāua.
5: Ariata, haere mai!
0: Ka wako e mahara, ka waimaria koe.
5: Tuatahi o te krihi me te homaitia kia hau.
0: E hoa mā, tagi kuhu!